آپ جنہیں اپار بخشش کرپا کیتی ہے سہج پاٹھاں دی نرگنتہ سہج سماپتی ہوئی ہے اپرنت ربی بانی دے بیراغ مئی کیرتن چھے پوڑیانن صاحب جی کے پاٹ کی ارداس آخر وعدہ کاٹا پھول چوک معاف کرنی ستگرو جی بانی پڑھ دیا ہویا کیرتن کر دیا ہویا آپ جی دے سیوکاں کولو بے انت پرکار دیاں ٹوٹیاں ہو جاندیاں ستگرو جی آپ اپنے انجان بچے سمجھ کے کھیما کرنا اس بانی دا پھل اس وچھڑی روح نو پرلوک بھی سہائی کراونا سینسا پتا جیو ماتا بل دیو کور چھنا نو سدا سدا ہی اپنے چرنا وچ نواسا بخشنا آون جان دے گیڑ تو مٹا کے انہاں دی آتما نو ٹھنڈ برتاونی اب کی بار بخش بندے کو بہور نہ پوجل پھیرا دے مہاواک انسار سدگ سچے پاسا جیو ماتا جی دے کوڑو سنسار دی یاترا کر دے ہوئے سواسا دی کنجی نو پوری کر دے ہوئے بے انت پرکار دیاں ٹوٹیاں ہو جاندی ہن ستگرو جی سدا سدائی انہاں نو اپنے چرناں وچ نواسا بخش